Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Velkommen til endnu en times dansegalla her på Limfjords Lager. Jeg hedder Kent Nygaard, jeg startede denne her time med Lars Lilholt og Strandet midt i Aarhus. Dansegallen, det er jo lørdagsholdning her på Limfjords Lager hver eneste lørdag aften fra kl. 18 til kl. 1. Og lige nu, der er det

The Bellamy Brothers er i Danske Gallen. Det var Old Country, New Country. Vi skal have fat i musik fra McKinley's og Eleanor, og så er det Alessa derefter, og hvilken de er.

Oh, shibidu, du lang. Og det var med Annika her i Dansegalaen. Din Martin er klar i CD-afspilleren her med Everybody Loves Somebody.